0: Masana tattalin arziki na cewa akwai muhimman abubuwa da ake bukata domin kasuwanci da tattalin arziki a kowace kasa su inganta. Ko kadan zancen su bai ci karo da abin da wani tela dan asalin Najeriya ya gani ba da yaje Ghana.
1: Sunana Dahiru Abdullahi Usman. Ina zama a Najeriya, daga Najeriya na zo Ghana na sana'an dinki. Kuma abin da yasa na bar Najeriya na zo Ghana ne kuɗi. Saboda gaskiya muna da karancin wutar lantarki a Najeriya. Shi yasa kuma dinki ya zo yanzu new model sai da wuta za a yi shi. Yana ɗaya daga cikin abin da yasa na bar Najeriya na zo Ghana. Sannan zaman mu da 'yan Ghana alhamdulillah tabarakallah masha Allah. Saboda yadda muke zaune da wasu a nan kamar su suka haife mu, mu zaune da su cikin zaman lafiya da amana.